0: ليكو التليل شكا اتشاك ات ماري تا لقصة اتشكول انا اخوانا شكا توش لي باتكم بولوس اوك شكا توش اخوي لي اليناك ملاك لي انيناك في رخشان رو ناكي كي ملاكشان رو ناكي تورو لا ايش طبعا ماري جي تورو ناك شكا كي ناكي نكاوس شبانو كلي نالبها اين ملاكي نكاوس شبانو كلي كورسين ملاك لي شسايل قشول حقوايز اللي خلان خلان تشنا خيخ مري انا قوان نبالي كوبراتيوز ملاح نبالي بويانام لي ساخيل بويانام لي كوك الاخوي لي اشقال نكي ساقون اللي سايج قولي خيلا ان سوار كوين اقلار تا كورسي بايا قلا كون شاقال لي ريتا توكين انكا اشقاخ شكي بالا نقلبا قوايانا انكا اوس نقلات تا تشيكي الناك ملاحلات تا تشيكي ساقون ما هنسوت شقاكي لي نالبخا ان كاكوي لي ناك كواخ بان راخ ناك إنكا تاقا تاورو ناك خوكا عن راخ توك أنخلاقس اللي هون خوك تي كوبراتيوس كي ناخول تي كو إري ناك كوان شقا كي جاك ناك ماري كوان ناك إش تيكيب أبان إنكا ناك إش شوي ماري خون بات ناك إلو مالاخ كوان كلي تاكسينك مالاخ كوان كلي تسول مالاخ كوان كلي بول أكيالنا جان رو ناك تاورو لا إش أكيالنا جان رو لي آتي نوبال ناك روكسي ما قالي جاك كيلال كخويلي تاقا خانق تاقا ناقصا قلتي جول جولي نالبخا إن لشقاخ شكولاك إيري كنش بناق لا جاكوينا كناو ناق ماري كوان سود ناقاش كي واخون نالب ناقاش كي واخون لكا أوش ملاح ناقاش بانو كي خون نسيلو كيش أبان إنك آخو جو كوشش كي بال إنك آخو ناقاخ راخ ناق تاقو لاق خو كان جو كيش تشكول بال لنا لباك لكا أوش لك كوان ناق ناخال من كوان ناخ خلان تشيك نقنا كولاك إيريكين ملاخ أنا قوان دقا كيخون لنا لير ودخلان نقنا قتشاب ودماريها أن لي خلان أعلي دقا ديكي إشبانون كي أرام بي تشيك نق ناتشالي جاه كي لالو دمارينا كوخش تيبال نق ساش كوا نقش نمسي مانك لي كاوش لنا لباك ساش تياب شكوش فيري كو بيرا خو كان نقش كوا نوز لي كوبراتيو أبان ما قوان إشخا كومون لي نقاخوي أنا قوان دقا نق تي تشونشورو بلاخ نق تو سر اق با یک چریش لی جو کوچی شد تو فلان نخوان نان لی شکار سین کی قیب رکین جلک آخر رو لی تاچاق ملخ رکین جلک آروخ کلی تقابانو تاک تاکن نب چی چول چو لی نل با خاین نق کوی جو کوچی او کینگ کوی تاکتی کیب خون آخر این کاره تاکول مانگ لی جو کوچی شکوت ولی رکین نخوان اگر کوی چه کخونی لر تو آخی آلی نق و چند روز نکشوه ال، و کان را خاکی نکتو کلونگ، و کان را خاکی نکتو سوت ایرچر. این کانک چه ناوز قل بال، ماریشو ال زلی کشمو، ماریشو ال زلی خلام او، ماری نباله بلی کمانش پا پاکی رو قبش قیش، ماریش شپرد. زش کوانک چابیلی نلب، چابیلی کانخل، چابیلی اخسینگ او کن، آبان نک. اش مال چکلی آخملاخلی سوت ایک. این کاشی که لی کمون شه کنون ماری کوانت شه کنار خواه که کوچیش که بال شه لو شه تا کوانت چاق و تین کاشی که شه روچی سوت ایک ماری تیک شه آخ ماری تیک شه سوت ای اوت سرش آنخل لی کوپراتیوا اوت آن لی اتالیل تا کخت کچاب ملاخان دی تا کخت تا کولاق ایریکن نخوان نکویش کخونی لو کوان کو شکامال خون لی بله بالچیج اوت لی بله بالچیج آن لی کوپراتیوا تقطورو انا قوانا شي خونا قوا تقخول تي كاتشرو لا كينغا تقكي تقشاب كون لي بيلي بالوت وتعران دو شيكس خون اقلينا خير من لاصا خونا كلي تناميت ما قوا ان لي بيلي بال لي نطخ تقطورو انا قوان دي تقبرسي ان لي كوبراتيفا ان لي كومونيل لي قامولام نق شي قهوني لو تنتو تو اوكي تقامي كيسيا aquí hay maretis tauli raylal maret ilxali e mare kwa kuna kli ul mare kwa kli chamal sulul malakshi kli e sabar kwi tento tanume takachel ka enak bar kwi el malak chanru nakh el kho kana kwi nak ta sut kercha in kana taka kana tip chi ilok malak ta til chanru nak ta iske e shmetsau li komon utu la o inka jo kochi oke mare kel chitsul jo kocha chi ilok aba khun na le bhakwa ye li ta kha sto chpal sa khuna kutan sa bar kui chan ru nak nak kat sa kon la at chan ru nak nak ko sa kon زكيش وانو كي خليك آخر ودخل آخر روحان نق مخون نق يوكوش انشباز بل لي روشن يوم ليك آخر خو كان نق يوكوش انساقون ملاخ كيال جريش يوكوش اخشي يلوك عبان خو يوكوش اشكي بل مقون تقا قوز بياق لينا لبخاين لي تاكولاك سليكيا في تاكولاك سليكم خوكشي كوبراتيوز أرين بي يوكوش اشرق بل لي نالي باكا كواي لي شقاتيكي بشاق سأخون لي كوتان لا إيش تأخذ تكوك شرو تريش لي نعمل باي لي إيطاليس قاك إيه بان إنك أوش لانك ماري إنك أخوال قطورو لي إيطاليس قاك إيه هون خون خوال قوشيك لك إن لي أليناك نك ماري كواشك أوش لانك جو كوشيش كي بان لك إنك أوس بان إنك أنا قاك نك تاكولاك شهو كان إيريكين إنك أنا قاك نك تقطورو خو جو كوشيش كي بان لك قوان نك إنك أوس ما كواخان خون بان إيطاليس لي takak e sabak kunak kun shikik nak shoko awan mukoho kan tajik nak shosuke aan link ana akmang sa isk ang heli kooperatiwa aan link ana ka takul mang sa la kooperatiwa la at kiyo ka chi tabingkil anak kwan li nakakpan aan nak kwi chika hunilo shkatikip chika hunilo takachoy chika hunilo to umikisin chika hunilo to ukeng chika hunilo to zakong chika hunilo takachilo tip chi kibiltip rin nak خو شان رو نخشو ال خو کانک تو کلاق ات ارین تقبل قصیجه ات تقاک ال اتالیل ریکن لکه خیالیم چه کهونی لود تو اوکی بایک رنک تو کلاق چی سول خو نکن او لایش ریکش تیک سنتیل لکه خیالیم لکه مات ات ریکش تیش بالی پک لیاد نبال سوت اکش کتور ات نکه نک تا کنار تکن چی چون چولی ناله با کوایی لی چو کوچیش کوت مال سلیکیان نکوان رین سه شکیاب شکوش فرد کوبرا بان خو نکن نواح کوی چو کوچی کلاب لکنش نه مگا لی ناوکن نخوی سلی خون خون چی کوپراتیوس وچ کاخ شپال بیاک لی هو نال ها این دو بلاخ رن تا کنار چی چون چور رن لاتا تاوروش من نک نکن نواح کوی نک مکو چو کوت هچی عالی نک رش نم سنگیل خون اقلی ناله خون اقلی کاوش خون اقلی سیلوکیش di takakpan hanak takanak sa kalchi cholcho si tukturo nuhunghong siya silad in anakak na tokwang arin sa lekyang ut takasach le kaush le bal mare kwang aru terah shkye bal mare kwang aru na kerah rabinkil aban huwag si rapiah kuchak mareng kajokes si shkul bal mareng kajokes si rabinkil khorah na kulak charula shkokanak nakachap li Una la rinza es que apscush fede cobera Un nakash yo lo banquil chi chabil Aru nakash kie bal rikin li hun hun chi etalil Aru nakash kie bal rikin li hun hun chi sera Li naka kodz erikin Li na kulak sa lekean Te kyo chi kulak sa la mueva la atanakkwan Li kyo chi kulak sa la cooperativa Chiru li tzuli ta a Mare akyo ka chi shpanun ki hunak li angel Mare akyo ka chi zakang Pantyo shre li kakwa dios manak kakwi haan na oso tesin kerik yung chishkunil li matane hain na kanawnak li railal li kueh li nepail na kultun rikin na palakwi li komon sa shpen li katenamit watemal nga atakakye sa shpen li ruchichosh manak kun na akhek wal nim mare manita na wokre chan sa karush ni umal aban mukotoruk tarakakwi ishkebal haana ishkali li komon likuan sa Raila, likuan sa Nebai, likuan sa Kuehaban, kuita kachap, likatepal, kuita kachap, likatenami Guatemal, mare, takataw bayak retalil, ho yal di likomon na shtaw li Railal, sa li shungkapal, na shtaw li Railal, sa li kalepal, sa li hunghung chete namit. Aban likuan ko sa li hunghung chi kooperatibas, nakanaw na kunilik, yoko chi shkialban ka kechik angelak chi auk, Renak kuang kli kakuan le kuk aot ho Joko biyak kwi chishkulti kang kil chero nak kuan Shbanto shin kil chiru le kakua dios Banak hun li kamatan Nashk e Renak kuang kakwi li sayil echech Chuk ere chuk e sa komonil Okam na kusay chola chuk ere Li nakik e chko chi rabin kil shkiap shkush fere kubera Sayil chola chuk ere la ish la holominel Sayil chola chuk ere la ish li asociados ut asociadas La shakwi li sa hilpo yanam li na kikech o chishkwakte singkili ekomonil, chishkwakte singkili kooperativas, chishmanu kili kanjel nak nakesh paz charu. Kwa kwi, li kokal, yo chishik li huonal, Joket sali sole pal malah joket sali sole pal kui joket si rabin kiri si kau skush fede koera nak kuan jiru di sakau ka in maria joket si kau resi kileri maria kuan yeri tohtarah rasik bayak ilang tohtarah bayak tu spali rock maria tohtarah cik bayak likuar abam tento kuan kli tak langkil sale pem utte panu tesik si solok tesik si kau resi kileri cuma nak naken nau nak sahun kutan le kaure singil han le sol bal han le kechik angelak sale cooperativa te kechik angelak lekin le na le chukwa te kechik angelak lekin le common ut okana napa ke diska kula le chol le na te banu chicha bilakui li angel hunhu li na kesh kana chukere shban gil ebla kutunel shban ma kwa chakin ma kwa شی ایلوک لی نگهش بان هانه بلی نگه رخ بان هانه لایش چوکش شتاو بالرو چوکش کاور سنتیلری چوکش چی اوکن اگر نه نگه که اخوی لی سایچ اوله چوکره نگه که اخوی بیاد لی نلیم چوکره چه خونی لش بان نه ساقوق کن مال خسای رو اخوی کن لایش سا خون کتن شکوک لی سنتیل لی خون کپال شاب ایلو بر سنتیل ریل پال le hun capal ut chavi lo bresin kil rim alma la squa que sin kil aqui le cooperativa a par a kiali par na que sta lima wanna mare inta khonna to shichi ka ushlak sai en kwana na kwan khal pal rim pal ni na le fun khun di angel aqui li na bal man sa li fun khun chi cooperativa mare li che kal poyanam na cha ko chiru Roxin kill li bokle pal mare na chakko chiru Roxin kill ulu chich aban na ka eretan na ki li sahil po na mri ki nebe li kokal in ka chaha ko ye kwan na ka ne chik yo ke skut ban chakut aban na ka rakh na ta koksire chabilal re usilal re taten ang re sku ban kill chi chabil li ka komunil li ka cooperativa li ka molam li ka hun kapal li kakalepal banak kwan karu chapil na shkama kwi chakke naban kwi taka nao roksin kil ut kwi nako palto akwi rikish banun kil naka nao nak mare sa railal mare sa chakilal mare plet di shkam chak chokke roksin kil li kakalepal hong khok li nakish kut besi jiko sa li hong khok chi kayepal mana sa li hong khok chi nakhek khokanak Saich oleh bicokere, joko chi kulak salejang rekin dishtek maga, shikyap shkush ferekobera, na kulak salihunho chi kooperativas, rahlal kutan, rahlal lihonal hain, aban kuitek eretal, humpat kuchik na nume li loklak kutan, humpat na nume li honal, inka kuchik kina kanakere, na pyoko chi serak ikre, na pyoko chi nalipak sa lekyang chiru li lok lak sakew kain chiru li lok lak kutang kain li choko chishkulbal sa rok li kakwa diyos abang nakanaw na kukaan kung nakwi li kosok tesing kilaan li nashke li nashbano nak nanume li honal hongkong ut nak choko akwi chiyokeng chiteng ang reshkhalpa li kakwangkik sa li hongkong chinakhek reshkhalpa li kakwangkik sa li hongkong chi kooperativa sa yal li par nakota lima kundi kakere nak rahlal naka ots erikin na akyana karo dik angel akyana karo li taklak li na kishtenet sa kapin sa li kahong kapal na ru aran takatikip siya kshwan na pagyoko chishkipan na kuy ingka na kachok siya karan chan ru akwe na takanum si siya sa li kakomone chan ru na kachal sa li kakooperativa kuy ingka choko siya kshkaw na singkil baya kakip bubalak aran na tikla siya kut na kakichik angelak sali hong hong uchi kooperativas. O kanak, agyanak aru nagishk eh sa kapen, agyanak aru li angel tento tabano, man chiyan siya lach ol, utla at takwil, nak chiyan siya lach ol, yoka chibano ki hong angel, nag utong takwil li rusilal. O kambi, ish kanak ako ish kastitsin, o akshka kots bayak erikin, lish kawre sin kilkit, rupelak, nak nakuan hun na le nak nachal hun li kakre ru sa li kapen nak nachal hun nak li rai lal mare taka kieji hokan o vaan rak li inka na kakta kulma kulak sa hun li rai lal kulak sa bar kui nak ta rao kli kach ol kulak sa bar kui nak ta ka rao te si li ka hun sha kalin sa bar kui nak ta ka rao te si li ka komonil malak ta ka rao te si li ka hun kapal na kulman hain kui rubelak maka tatabanu utana em ayakli etalil spek ejak chokere rubelak nak ska numsil yesilal jirish li ril alilok lah kutan mare naka kaushla nak kel sayin atinak chokan pake takakol kep chiruli lok lah manak chiruli lok lah sat e mana mare halan jilip alu li kutan erik ina nak kwan mare jenaus li lok lah sat e jojok ci erik malak mare jo li lok lah hap ajian na chan rum apan nakanaw nak kuishikil kuchik na chan zilika ben zilika sutam zilika kalipal malak zilika kooperativa ak nakikere tal nak kwan nak nakos chaki awan ga kakhito shaki la ona shaki le kasutam na shaki li loklaha na shaki akwi li loklah chorch li loklah akwim ut na panchik li karuchik li na chams li kaben awan maring ana pake le tan rubela ut kwi na kake malah kwi na kanaw karu na rutish kamchake na kan na kabano laat tak ele tan nak mariko hunak la chena kwakash mariko hunak la ketom awan شیخ بیاق دینا خیخ نکات تالیمان کوی اوت کرو شبانو شخیط اران جرو خنق شتون لی چه ملاغ شتون لی طول ملاغ شتون لی پیم اوت مقون جیک شا کنا وران اوت لات شد کوات شبانو کی لاک آخر ملاغ شد اخصا لاخون کبالو اکبو شد سبت ای چا قریل بال کرو شکول ماری ما خون سود شنو میزا لاک اوش لبال نقلی کتوم کان تیش کل خون رایلال ملاغ تیشتاو لی رایلال طبان نقشت کلک رخ شکبال نقشت کلک رخ شیطبال شکره تا نق مارش کمچکو مارش کیا سریم گوچ بان نق ماره خوال چیره لی اول شکنا ملک شیط لی نخیخ شا کناب کوی ات شتولک اوک ماره شتولک اوک سالی تا آملک شتیل سالی روک لی چه ات شکیا سری بران قیقی اقوی چوکو چیش که والخو خون اتلیل خونق لی چنک وکش قرین کتون نق استلاعات نکانو نکشیت لی نخه، استلات نکانو نکچول چول، استلات نکانو نکوان کی پک، استلات نکانو نکوان کی سولول، شناو نکوان خون شیوال نل بارن، آبان کروش آبانو، شکن آبارن، این کاش کاوش لارو بلخ، کوی تین کن آبارن نرو نشتاو لیرایلال، و شخلا کاوش و شکه، این کامکس خلانجیک نخه، سوار کوی تن تورو. Anak ulman nak balsut selika cuam, anak ulman nak balsut selika hunkabal, anak ulman nak balsut selika komunil malah kita kahkahkuish kampal di nalebak kain sajpen kata namit kote mana ulman kahkuihain, kauz sajkab anak marina kacian anak kuantaka sajkab di komun kain re, takanak sa di angel re, takanak sa di koloming re, takanak sa di popolkab malah takanak sukah kubanil cakrab. Kalau kucik tak kaki tak kena cok li aku peh rendi kata nama itu. Kapan cak cokos kut ucing kil ruci hokan nut ingat sekali nak kenau ma anda kita rah li kata nama itu. Ucik aku ni lo mereka sekali nak sabis ati nak mereka sekali nak cuci sink akreru ucik kaki token jadi si komon hai nut kuan nak nak tak toci kaki ati nut mereka kui kuan nakis toci berci Jangan sekal mare, lakin abis kunci akalil, nak esrau tesirit, zash awak anak lepak kuaye. Awak nak sekulak? Sekali tan nak makuahkan, lish kakausla. Untuk kana kuil di ribal, salihongkong si kalipal, salihongkong si kooperatifas, lakin di aru nacal. Inka nak ilrish rubelah, inka nak ecik angelak, li kaholom, li kulul, li kakausla pal, resh nau palrah. Kui tak kapanu, aru tak kul, ut kui ingat tak kapanu, aruh kui tak kul mang. Jangan nak kut ekip jihukan, ingat kau nak kau sila sekali disci cabil, ni kau okey cik panu kiri. Ut marerah nak tikir panu kiri, laban kunci halal di taklak selikapen, aranjik nasi kelipat all, aranjik nasi kelipat kau sila bal, ut kakanak humpak alhan, malas kakanak fish ber, ciri sikan. Nak eretal, nak natau mahun li railal, nak natau mahun li cah kilal. Apa antar kuantis kialal li nak nakulman hain? Saya awak nak ingka nak cap kahonal resil balrish Dari kau racing kil rakte rik in tishkuni la nale bakwaye. At kuang rak nale chirish, akuang rak chabil kaush tikim. Resh naubal utres kiebal chihumpat karuna ruta kulmang kuina kabano utkaru taruta kulmang kuinta na kabano. Dia talis ka erik in hunli ketom rik in hunli wakash kinakwili sikok aholominel popol ka rik in lakubunel jagra rik in laholominel de katenamit naubal rak naru takachap naban ni takah anak kwan takak e retal si chapil malasi takanap si kuli takanap charu lais li kyokes si kabinkil anak kwan malasi kyokes si kabinkil si kapskush fede kobera de no plak selekian de kishte maga aan nak tento takak kawre si rakke tento rak takak u kib ho nak makwan hun li nim e salak otushnal salak hun kapal salak alepal salak tenamit sala cooperativa aran nakake nak aru takabano chanu takabano o e takabano aniep te oken rekin di kawre sing ut aniep akwit te oken rete kulak o ula ute tsakon sali saich oleg di tabano ara aru naka kubsh enkwa naka nau harubeb te kulak aman aru akwita kere Kalau tak istaka, aman laat mahun sut nak kaje li sakal rak takwah li shali li te kulak an sakal li ta kau resi. Mare nak kaje khun, mare nak kaje kui, mare nak kaje o malak lahe li shen. Kaut panat laat nak kaje nak ingatat kanak si shaksho salibe. Kalau kau katakan, kau kaje kau resi kila kui berikin khun. Na lebri ke hun angel ke hun saich oler li oka ko chish ban kil aban naktaka til malak naktaka til ga se sha kwa yan kon ke shka angel na kli cooperativa mare kwan na hakana chish pe mare in ana ka ka ore siqi rikin chish khuni ra khli na le rikin chish khuni ra khli angel tento li kwan sa qaben li kwan sa ben la ish la kholo minel ni asociados o asociadas de esa ejil poyana masculina en aquel talimán se dejó chico operativo a pan o cana cuan si que abscus fe de cobera renac tacatoch na malpaili esilan renac tacatoch na malpaili na lepac li kotzok kaush li kotzok na le li tzilok ish li na tabano arin sa dekia utok na koy benish ke banji bayak lis komon shmi ke sinkin ji bayak ke kaush la ka ingi khati ke wan kwan ji ru li kutang kha im na koy benina kyo chi kula ke erik enu te tauruhan kan li ta ka utna ka khuti ka chi cheruna chi khuni li esilali na le bak i si lokesh li shka ban ji ru li lok ta kutang ji ru li lok ta sa te kha in kula ke le kyan de kin li shten maga ut kan kyo ko chi shpanun kil Rakhlal manah kulah kulah nak yo kocish kosbal nawal pai li kaush malah li na lebak salekian chekhuni lesh lesh li akomon li na keke chol chi rabinkin li hong kong chi silal la char ipar na kesh talima hokan lesh kana ta kwa ish kaspins in esha kholomin el li hong kong chi cooperativas asociadas uta asociadas naka kuchik shpandu shinkil cheru li honan shek epe re rabinkil shkiap shkush fede kodo
1: Los comentarios, opiniones y contenido del anterior programa son ajenos a esta emisora.